0: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangere hele døgnet.
1: Robin, skulle ikke du ta det rolig da?

0: med 6 og 7.
1: Jeg lukker den gode i et kistevert.
0: Josva, de eldste i landet, flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josva sa, «Å, Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne? Og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan?»
1: Josva ga ikke de så bygte sitt til å gitte de våre som måtevis alle hjertene mi. Her er gaudig gitte, ikke satt seg. Ja, sånn jeg Israel våre sier, si bosku ikke målte sin øyne, sier alle. Ja, Josva delte. Og her er min mannelett om dette dolvun dan alle mokka Jordan resta, at din vares min amorittele seg kihti, mikki er hevende. Varem i dette lukkimet, duhtan, ja, ordet dombelt i jordene.
0: Og denne klagesangen har vi hørt før.
1: Dekker veidel og samigal lekkullene, ordet.
0: Men nå synger Josva også den.
1: Måte alle. Laule vel Josvane, Jan.
0: Det var ikke den klagesangen han sang i ørken.
1: Må jeg legge alt at veidel og salme meg som mestis laule.
0: Men nå synger han altså den.
1: Måte vel. Da laule som det ikke var.
0: Og han synes nok at han har grunn til det.
1: Ja, så mele sørre at det så skal jeg møte i agget det sammen.
0: Og han kan ikke forstå hvorfor de tappte dette.
1: Denne går sånn i mat i midrette mannes i vårt halvet, ass.
0: Så han river klærne sine i stykker og roper ut.
1: Ja, sånn gaiske det bygd seg et kjøre vo.
0: Ja, vi leser det. Han ropte i versene 8 og 9.
1: Ja, vi var kjøre vo, da møtte han gavt seg og ofte de går lukket.
0: Hør meg, Herre. Hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Når kananeerne og alle de andre som bor her i landet får høre om dette, da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
1: Kula mo herre, meg kalka montelki mangilgo Israel og jorgalen selkis og vasalatje i skolen. Jeg kan han ikke lett kjøtt, Puheena nasi ojotan kulla. Ja si aiku min pirastahti ja eiro sihku minnama etnemis. Ja mai aiku tondalle tahkat tustora namainat.
0: Det var fortvilelse hos Josva denne gangen.
1: Valle Josvas ehpadus sa.
0: Er det ikke nesten som man vil si som folket sa til Moses?
1: Jeg gulle mest det samme som ligger. Alt mot Moses i delki.
0: Hvorfor har du gjort dette imot oss?
1: At det mannelett om dagen da min vostein.
0: Men nå skal vi høre hva Herren svarte Josva.
1: Måte da mykje lukke kullet meg, Herre vasti da Josva.
0: Vi leser versene 10-13.
1: Jeg lukker lukke av verset, skolper man opp lukke av.
0: Herren sa til Josva, reis deg opp. Hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg, si til dem at de skal hellige seg til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det delte Herre Josva. Tjodjel, mannel og etaten, novoles, du må du jo alle. Israel er suddoen, jeg bachel du at man mulig, du maimon fikk jeg gåttjen. Sille valdan den garudovun uppmodakas, ja sillet soladan, ja sillet tjehkan, ja sillet bitjantan sin kalvuset kaski. Ja Israel maana heikalka mahti pihti sin basalatse ja sin moduhjoutas, sikaliket jorokalit selkkaset sin basalatse ja sin kuuluis, asko sille shaddan garudusavulle. Imunaikku shahtan leht din ipmil. Justi eipet eire hevatan garuduvun oami kaskaset. Tjodjil, jo basu halat muka ja telki. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasku nuutse.

Gluntan fremførte Vi vil gi. Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for Roliga takter.

Stig Roland framførte Mjølnarens Irén. Det er forresten en melodi som kan spilles på utallige måter. Skal vi se, vi har i neste melodi ikke fått navnet på artisten. Sånn er det. Men melodien er en samba som heter Agneta. Vær så god.

Sean Cuddy med Tipperary On My Mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol artisteliten spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Det var dragspel og fiol, artisteliten som fremførte Grønalundsvalsen. Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.

Jeg vet hvordan du bygger i en lystig piruett. Du kanskje helt forsvinner, og dette blir ei lett. Jeg blir vel kanskje aldri så bra som fredagster.